0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. Let's go!
2: Narit nejri ġej, miħaj fri studio sar ikolli il-sister duo Kajati. Sar ikunu għedin għonek biex niskopru naqrizjet dwar l-aħħar single ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Narit nejri ġej, jinu inti nerġgħu nitkellmu għal-programm ieħor ta' Homegrown bejn is-seba u l-10 filgħaxija.
0: Homegrown with Jay.
1: And Firetech, before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Naret nejri ġej miaj fi studio u ser ikolli il-sister duo Kajati ser ikunu għedin għonek biex niskopru naqriżjed dwar l-aħħar single ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Naret nejri ġej jinu inti nerġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' Homegrown bejn is-seba u l-10 fil-għaxija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

Dak is kważi l-axxaw nofs dina tbqa' tferfer hemm għal aqwa 40 tagħna, ġimgħa l-oħra dejjem nibdew naħsbu li ser tisparixxi miċ-ċar tagħna, però jiġri eżattament il-kontra. Lula Young li kien Messi għal ħadd filgħodu kopru niġuf tagħna bil-mod il-mod. Nispera li jinti kellek weekend tajjeb sa issa, long weekend, jiġifieri żgur ma' nixxingergru. Nkomplu għaddejjem ma' dan Justin Bieber.

Harry Styles, The Cat, Aperture, fuq nari seven bejta mela fil-numru 36 din il-ġimgħa. Ikompli jaqbad it-triqta nizla dan, to be honest, tenejt li ser iddum iktar mal-aqwa 40 tagħna fim nisa issa, ok, salvat, però stenejt li ser iddum iktar f'pożizzjoni għolja jien ngħidu hekk dik kienet il-kelma proprja li kont tinfittex. Kif sar 11 neqsin 8 minuti, jien u inti għedna kif dejna ngħoddu l-aqwa 40 tagħna, hello, bonjour. Nisbar nisa jessa kellek long weekend tajjeb inti l-aħħar ftit tiegħu qabel nerġgħu nikkargaw għall-ġimgħa sħiħa ta' xogħol għalkemm ħafna nies li jishom ħadu għada off ukoll biex ikomplu jgawdu l-long weekend iktar ser issibuha diffiċli biex jinnexxilkom nerġgħu tiġu ftakom nhar it-tlieta. Imma komplu għaddejjem bin-numru 35 Taylor Swift. Number 35.

0: For the Roundabout Latina, then it's Jamal Miles Smith, the cat stay. If you wanna dance for 8:37, bay. Ekisaru dash net scene, ashar minuti di kukol ta' bal triqta nizla. Għal din il-ġimgħa u sess għadna ma skoprejna blebda new entry, stramba kif għadu manni xi waħda ġdida li tidħol direttament pożizzjoni pjuttost għolja at this point what based of forth, però jista' jkolli ġejja xi waħda għal minn hawn u ftit ieħor issa. Iħallik b'din li tħallina fin-numru 33 għal din il-ġimgħa hija waħda lokali li tant kemm sejra tajjeb din hija kas rari, so huma tantx tiġri li diska lokali rnexxa tagħmilha wkoll mal-aqwa 40 tagħna. Ta' kull ġimgħa, però dan irnexxu li jagħmel xi ġa fenomenali. Kevin Paul, hawnhi intu jien.
1: Number 33.
2: Jekk

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw nis-saftem bellezza e għal inkomplu ngawdu l-kumplement tal-weekend, dak għanna nistennu għal-kumplement tal-weekend, infatti u anke situazzjoni simili għal-għada. Bla l-għada l-lum 21 gradu tinżel għal 14 imbagħad il-lejl naqra chilly.
0: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.
3: This is
0: number 30.

Xleħna għandu dana tal-bliħ. Noħa kandika The Great Divide fajt nal-jisemem bejg f-saru 11 u 12 minuta bħalissa laħat fil-ħodu għoblu għawdu il-weekend. Bdejna diħlin sow kol f-meju bil-mot il-mot insi xena rħat li ġej Mother's Day għadniet nipjana r-regali jena. Imma, għoblu għaddeja b-numru 28 Gracie Abrams u That's So True.

se to xrin għal din il-ġimma kif kważi wasanna f'nofsi ċars tagħna wkoll. Miles Smith, The Cat, Manaj Horan, Drive Safe li għal din il-ġimma jinżlu disa l-isfera n-numru 26, però mbagħad sitwazzjoni simili għal dawn li jmissu wkoll, erba' l-isfera li hemm, Milky, Malgrab u Just the Way You Are.

Madar isfera għal-din il-ġimma fl-opinjoni tiegħi dan u għed mill-laqwa artisti li għandna bħalissa wkoll biex xena tal-mużika kemm nixtieq li dan ikun jagħha hawnhekk ukoll f'pajjiżna għall-Isle of MTV m'għandix dubju li qed performance tal-ġen. Minn Somber 12 to 12 inkomplu għaddejjem ma' dawk li jiggwadanjaw 10 fuq Fatboy Slim.

ċart tana u koll din il-kbira ta' Zara Larson The Cat Midnight Sun Fajnari 7 bass sabal isfera l-din il-ġuma għan numru 20 waqt bass to 42 tinsiex li inti għadek fiċċans li vota fuq Instagram il-min tittara fin numru 1 għal din il-ġuma jek taħsibx li Bruno Mars I Just Might għandu xjam il-total ta' ġuma tajnin fuq jow inkella il-kbira ta' Faithless ma' Bieber Rexan New Religion jista jkun li ser tkun il-numru 1 tagħna mhux ċajta dikija remake wara ħafna snin li verament sejra tajjeb jista jkun li ser titla wkoll fin-numru 1. Però qabel xejn. Ikomplu għaddejjem bin-numru 16 tinżel disa l-isfel ukoll għal din il-ġimgħa Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Kol kienu għedin fil-numru wieħed tagħna daw kienet qiegħda fil-numru wieħed tagħna anzi Ray the cat Where is my husband għal din il-ġimgħa naslu hija l-uniku darba li niżlet iktar l-isfel minn numru 10 wara dan il-ġimgħa kollha wara dan ix-xhur kollha kważi kważi għal din il-ġimgħa tinżel total ta' 10 l-isfel u tagħmilha fin-numru 17 għal din il-ġimgħa. Ray the cat, where is my husband? Inkomplu għaddejjin ukoll għal dik li ukoll tinżel l-isfel għal din il-ġimgħa. Inkredibbli kemm għandna ċaqliq fiċ-ċart tagħna. Sitta l-isfel għal Sam Fender, Olivia Dean, hawn hi Ray Me In fuq bej. Tagħmilha fin-numru 17.

Nabo kol kinijat fin numru jħed taħna dan jamila fin numru 16 sena un-off-swar laħarġe din u xortu għada jamila fin numru 15 jħa xaħġa inkredibli Alex Warren The Cat Ordinary fuħar jidna jisarun bejn kubru s-sajn il-fuq ifimni u għasanna l-iktar parti kwasi kwasi rikwad il-nistello għan dal-wad Sari kwa din noddu l-laqwa 10 li sari kwa nal din il-ġimma. Probe xej, koblu għadajim b'dak li gwadanja total ta' 14 il-post il-fuq sert kwaħda mill-ikbar għal dan is-sajf. Another 54 Ultra, we need talk to you, fuq bej.

0: ftit minn kollox għal waqt based off forti laqqas jien ma kont nistennija din il-ħaġa partikolari wkoll kif wara 14 il-sena iva. Mintix tisma' ħażin. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat tagħmilha fin-numru 11 għal din il-ġimgħa u tiggwadanja total ta' 13 il-post il fuq. Dak bażikament ta' performance waqt Coachella wkoll tal-ġimgħa ilu u f'daqqa waħda din id-diska partikolari reġettilha til fuq fiċ-charts madwar id-dinja kollha. Però issa wasal ħin li nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa wkoll. U nibdow b'wieħed mill-iktar li gwadanja postijiet il fuq bir-raġun. Għaliex dan ir-ritorna with a bang. Luis Capaldi hawn Stay Love.
1: Oh.

din il-ġimgħatejn minn bħala u anki Jenny the Cat Dracula fejn qed isemm bejha l-waqt base of 14 u inti tinnoddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa biex niskopru jekk Bruno Mars I just might u jisser jagħmel total ta' ġimgħatej. Fin-numru wieħed tagħna jew inkella forsi wara ġimgħa waħda biss diġà ser iċċedi postu għaliex ikun l-Bieber ma' Faithless New Religion li jista' jkun ser jitilgħu wkoll fin-numru wieħed tagħna ta' base of 40, però qabel xejn. Ikomru tnejn il-fuq bil-mod il-mod jinżlu tilha l-isfel hawn huma Sony Fodera DOD.

Charlie għadda tajni kom il-ċans li jinti t-mur tara Harry Styles bil-flight accommodation kobri ta' mxej għal-ġowa Amsterdam dik il-kombinazzjoni hija l-esta li xorta għadda għadna t-nirċivu ħafna messaġġi dwara pero toqgħodx tinkwita għaliex għadha waqt Bay Breakfast Jamie Taran Wayne sar ikun qed iħabbru kompetizzjoni oħra enormi li l-istess ħaġa hija kbira daqs ta' Harry Styles però għandik naqdar bil-kurzita komplu għaddejjem bin-numru 4 somber hawnu home record.

Numru tlieta din il-ġimgħa artista pjuttost ġdida Bella Kay li kienet I love it, I love it, I love it, però wasal il-ħin għall-iktar parti li qegħdin nistennew. Ekku wasal il-ħin biex nisvelaw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Jekk Bieber Rexha ma' Faithless New Religion hija ser titla. Fin-numru wieħed tagħna wara ġimgħa waħda biss titla min-numru 12 għan numru wieħed jew inkella. Bruno Mars, I Just Might, u jisser nixxilu jagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna, ser jiġri eżatt. Minn da' sekinthom fuq Instagram kontu qed intajdu li Bruno Mars, I Just Might, għandu jagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata. U nista' niżvela li fin-numru tnej għal din il-ġimgħa għandna lil Bieber Rexha u Faithless New Religion jiggwadinjaw total ta' 10 postijiet fuq għal din il-ġimgħa, però mhux biżejjed biex jagħmluha fil-quċċata.

lume floc Chanel, ne spera li kellek ġurnata tajba u anka li long weekend se jir tajjeb jekk inti fi triqdek għalxu long lunch. Mela bon appetit ukoll minn qalbina wkoll għandni kemm nikol xi ħaġa u għandi tal-problema għax nibda nitħedder xi ftit u għandi bżonn kafe tajjeb ħajqajjem.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Al vija tal-ġurnata kom l-istenna temp parzialment imżaħħa bil-lum, temperatura li palissa tinħas daqs 21 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 13, apparti minn hekk ir-riħ li jkompli varja bej forza 2 sa forza 3.

Friends Kennedy, The Kinect Turnstile for 97 Bay. O jeder li l-atturi ta' Friends, kif Luisa Kordrow ezvelat f'intervista, għadhom jagħmlu mal-20 miljun fis-sena minn dan ix-show. Issa dan ix-show ara kemm ilu l-spiċċa, ma' xorta għadhom jagħmlu dak l-ammont ta' flus. Immaġina inti kont tkun parti minn dak ix-show. Kieku xejn garanzija għall-futur għandek, m'għandek għalfejn assolutament tagħmel xejn aktar.

Watermelon Sugar ta Harry Styles għadar boħra auguri lill-Alexia Brooklyn li ħajmurru jaraw live ġewwa Amsterdam. Għad nitkellmu dwar l-artisti, Ariana Grande ħabbret li ser kunet toħroġ it-tmien album tagħha. Blisem ta' Peti li ser kunet toħroġ lejn l-aħħar ta' Lulju u apparti minn hekk ukoll ħabbret li ser kunet mur on tour ukoll. Minni prepara l-flus jekk inti Ariana Grande fan għax din is-sena ser kunet tonfoqhom żgura.

Inkomplu għawdu l-ħat flimkien b'Kelani u Asher fuq bej. Wara kważi aktar minn xahar, issa nerġgħu nibdew bil-Grand Prix tal-Formula 1 li ħajkun il-lejla ġewwa Miami u jiena riċentament bdejt narah u sissa gvera sar joġobni u ħabba time zones differenti wkoll. Sissa dejjem kelli bżonn inqum xi seta ta' filgħodu biex nara l-Grand Prix li mhux bitni xejn għax jiena vera niddija inqum kmieni speċjalment jekk ikun il-weekend. Allura gvera ġitni tajba llum li tibda fl-10 il-lejla u ma kellix bżonn inqum kmieni.

0: Wanda mill-gbartijaw ta' Alex Warren, Ordinary fuq Bay, u issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! U speċjalment jekk bħalissa għandek bżonn tixtri ħwejjeġ ġodda din żgur se toġbok, għax aħna bħalissa kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużah kollu ġewwa The Plaza Shopping Center. Biex tirbaħ kemm tibatilna id-diski favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u kull ġimgħa ma' Ryan u Gale huma eċemplu ir-rabbieħ jew ir-rabbieħa li għażlu. Kollox grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: In kopja għawdu l-weekend, b'temp imsaħħaf mux ħażin b'ħafna rriħ l-emulaw madwar Malta għawdex. Temperatura palissa ta' 20 gradi Celsius fejn imbagħad bil-lejl ħatinżel għal inqas 12.
1: Listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Danwejt għani s-sivinbej, u din kena t-għata mill-gbar għal matul il-ħat fil-ħaxija u n-komplu għawdu l-weekend kem jistajkun ma issa għanna bżon nitkelmu naqra fuq din.
1: Days get together with Harry in Amsterdam.
2: With Domino's, SML, Distinct Homes, Sound Machine and Logo Graphics.
0: U kif tafu, matul dan ix-xar aħna kun qegħdin nagħtu żewġ biljetti l-superfans kbar ta' Harry Styles biex imorru jarawh live ġewwa Amsterdam għat-tielet World Tour tiegħu. Grazzi għall-bib tagħna Domino's, SML, Distinct Homes, Sound Machine u Logo Graphics fejn dil-ġimgħa serna nafu li Alexia u Brooklyn rebħu din il-kompetizzjoni.
3: Basikament, in order, ser ikunu qegħdin isemmu l-diski ta' Harry Styles, min jirrepeti diska, jew inkella ma jirrispondix fil-ħin, jew inkella isemmi diska ħażina, f'dak il-każ ser ikun qed jinqala l-aħħar persuna li tirrappreżenta lit-tim sħiħ lill-park kun qed tirbaħ dawk il-flights accommodation biljetti biex jaraw il-Harry Styles live. Lestiew!
4: Tlaqna.
3: X'namlu?
5: Twila.
4: Good luck.
5: Tlaqna, mela ħanibdew persuna persuna. Jgħidu diska kull wieħed, mela tlaqna.
6: Season 2 weight loss. From the dining table. Music for a sushi restaurant. Carolina. Made by numbers.
5: Hop. Hop diġa qalu.
3: Hop, issemmiet.
5: Dispieċina.
3: Għanna l-ewwel persuna. Illi toħroġ.
5: Inkomplu.
3: Yes.
6: For last song. Chi.
5: Cherry.
6: Onion moon. Grape juice.
3: Issemmiet ukoll. Dani Visser. Illi irrebbiħa. Uma. Alexia. U Brooklyn.
5: Il-kuġini.
3: Il-kuġini sarri vorreraw li. Impressionanti kemm jafu
4: diski. Grazzi lill-Domino's, SML, Distinct Homes, Sound Machine u Logo Graphics ta' dan kollu.
0: Proset kbira lill-Alexia u Brooklyn tal-li rebħu u jekk int marnexxilekx tirbaħ din il-kompetizzjoni tinkwetax għax mill-ġimgħa d-diela aħna nerġgħu nibdew b'ħafna competitions u giveaways li żgur ħajoġbuk.

Oli Humberstone, Cruel World fuq Bejo nkomplu ngawdu l-aħħar ftit tal-weekend ukoll ma għalissa komplibat li xed tagħmel bħalissa forsi qed naqra fit-traffic, għandek xogħol xi tlesti d-dar qed tistudja l-eżamijiet, jew għandek xi pjanijiet ibgħat li naqra fuq 9900 897. I'm quite sure that you never knew.

ħadem il-gwar taħħa u ħadem il-favoriti tijaj minn taħħa zgur ta' Chapel Roan Pink Money Club fuq bej u nkomplu ngawdu il-weekend flimkien daqt nejdilkom naqra xiġrali dil-ġema zgur ħataqblu miej fuq għadin. The sound of-

0: Dan huwet għan jisem imbej, u din kena għotam il-gbar minn tijaw palissa, eċirin, safajr, għalmatul il-weekend. U jina palissa għandi ħabiba moħħa biex immorru hikingu ila tippjana ħadina xi kważi xarejn. U jivera looking forward biex immorru imma jina li nipprova natijana għara hint l-emmolaw li marriċ immura għax jina ek vera minix dik it-tip ta' persuna biex immur hiking. Ejja nejdu di preferi nuqqot ximkien u nieħu kafe waħdin billi hiking u nimxi f'fistħana. Nispera issa li mhux qed tismani, anzi kieku aħjar ħalli tieqaf tgħidli biex immorru. Inti taqbel miegħi fuq qadin jew le, imbagħad li naqra fuq 9900897.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Seat McCray Sports Car għal matul l-aħħar ftit tal-weekend fuq bej ma għalissa komplibat li minn fejn qegħdin tismawna fuq 9900897 u koll fuq x'għamiltu interessanti dal-weekend. Inkomplu għal-vjadin.

Nkomplu gawdu l-aħħar ftit minuti tal-weekend u l-aħħar ftit tal-ħadd ukoll fuq bej. U kif tafu fl-aħħar rajna l-ewwel ftit shots tal-film il-ġdid li daqat ħireġ issa ta' Enola Holmes li hemm biċċiet tal-film li jiffilmjaw ġewwa Malta. U jiena niftakar is-sajf li għadda hekk meta serna nafu li l-cast ta' Enola Holmes kien Malta, jiena ġennint u niftakar dik il-ġimgħa milt ġimgħa noħroġ forsi hekk kombinazzjoni li ltaqa' ma' xi ħadd mill-cast u jiena niftakar kien hemm din id-darba li mort Valletta biex tipprova nara xi behind the scenes. U jiena nser naf li minn fuq Facebook ser naf li Helena Bonham Carter li hija waħda mill-main characters ta' dan il-film kienet fil-pjazza ta' fejn hi xiena u kulħadd kienet jorri ta' timagħha jippostja fuq is-socials kullimkien u qed ngħidlek vera vera kont allucky. Ġieli ġrat lek din jew le, imbagħad naqra fuq 9 0 897 inkomplu.

Danu 87 Bay u din kienet wadda mill-gbar minn tijaw, Miles Smith, nice to meet you. Għal-matul l-axar ftit minuti fl-imkien, nispera li tkun nitgawdi l-axar ftit tal-weekend koll, ma lissa jekk għandek xi pjanijiet forsi għal għada, ibgħatli naqra fuq 990-897 inkomplu.

0: Naret nejri Jamie għaj fi studio u sar ikolli il-sister duo Kajati sar ikunu għedin għawnek biex niskopru naqrizjet dwar l-aħħar single ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Naret nejri Jamie jinu inti nerġgħu nitkellmu għal-programm ieħor ta' Homegrown bej is-seba' u l-10 fil-għaxija.
1: Homegrown with Jamie.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: għadja kajdu l-ek selli li għal-ommak.
1: U xawel darba t-tlom, inservik, inservik, nejdilom.
0: Eħer, imma ma t-mazzax il-selli l-ura. Da immaġana, selli li għal-girlfriend, eħe, un t-mrand il-girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli x-ismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Egg Bay.